A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.

A doni t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, përulësisht në shërimin tënd.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo, kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten.

Plus. A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojmë.

E, kur isha fmi besoja tek magjit. Sepse më zinti gjumë në kotup dhe hop, i zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjis. Club FM

dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativiteti.

A e dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalët. Doti që rezistoj. Rezistoj. U martuan. Dhe jetojnë

0: touch and go to number one.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kapë Radion.

0: Është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, Kafe Radio.
1: Sa bukur është kur ty unë t'kam afër. E më shenë në sy.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapera.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

Kështu është kur flevon. E urren veten në mëngjes. Ma mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so intense, girl, I could feel you. Club FM

Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vez Reas, 8 nga më të mirat. 1 plus 1 falas 249 lekë. Koslope Zepa Natural, 1 plus 1 falas 149 lekë. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1 plus 1 falas 149 lekë. Santal Pieshke, 1 plus 1 falas 199 lekë. Miell Diamond Universal, 1 plus 1 falas 95 lekë. Makarona Prima, 1 plus 1 falas 79 lekë. Salc Spar, 1 plus 1 falas 99 lekë. Letër Kuzhinë Petal, 1 plus 1 falas 299 lekë. Tav Qelqi, 1 plus 1 falas 329 lekë. Detergjente Enësh Deka, 1 plus 1 falas 129 lekë. Sillesh fletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat. 1+1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1+1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Ora 7. Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
2: Jo e vjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjo pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enët Klinik, GoTech dhe StartCo.
7: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
8: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sot është pushim. Figat si loma. Dhe Disa Radio.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë më njëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte,
2: programues,
3: inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
0: Gati, pas pak bie Zilja.
5: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
6: Po ike nga Shqipëria. Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet me.
7: Këtu bura ta drevin.
6: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bad to the Bone u publikua në vitin 1982 dhe çuditërisht George Thorogood nuk e kishte menduar fillimisht për veten e tij. Ai ja ofroi Muddy Waters, por oferta u refuzua. Më pas e provoi me Bo Diddley, i cili e pëlqeu, por nuk kishte kontratë diskografike. Kështu Thorogood e regjistroi vet. Kënga u bë ikonike në kinema. U përdor fillimisht në filmin Christine në 83-shin, ndërsa në Terminator 2 1991 shoqëron skenën kur Terminatori del nga lokali me veshin e tij prej lëkure. Si pas Thorogood, vet Arnold Schwarzenegger e kërkoi këngën për filmin. Pas një parashikim nga autori, përfundoi duke u bërë kënga e tij më e famshme.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 7:30 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Gati, aksion.
3: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po buk është
4: baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
1: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
8: Filluat prap ju.
9: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.kaza.l.
2: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
3: Pash në ëndër, më tha.
4: A isha me biciklet?
2: E pyetam.
3: Jo.
4: E po, nuk kam qenë unë.
2: U ktheva në anën tjetër.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Eye of the Tiger u krijua posaçërisht për Rocky 3. Sylvester Stallone kishte dëgjuar këngën e Survivor, Poor Man's Son, dhe ju kërkoi autorëve Frankie Sullivan dhe Jim Patrick të shkruanin diçka me ritëm të fortë për filmin. Fillimisht Stallone kishte dashur të përdorte Another One Bites the Dust të Queen, por nuk e mori dot lejen. Kështu lindi Eye of the Tiger, e cila u bë pjesë qendrore e filmit dhe më pas një nga himnet më të njohura të motivimit në historinë e rockut. Në korrikun e 82-shit, kënga arriti numër 1 në Billboardin Amerikan dhe qëndroi 6 javë në kryesim. Rocky 3 nuk ishte thjesht një film me një këngë hit. Filmi i dha Survivor hitin më të madh të karrierës.

0: A je gati të takosh Lamine Yamal. Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Ora 8:01 minut. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolf. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simbol i udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal, megjithëse Stephen Wolf ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Incredibile super

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vez Reas, 8 nga më të mirat, 1 + 1 falas 249 lek. Koslope Zepa Natural, 1 + 1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 liter, 1 + 1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1 + 1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1 + 1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1 + 1 falas 79 lek. Salc Spar, 1 + 1 falas 99 lek. Letër Kuzhinë Petal, 1 + 1 falas 299 lek. Tav Qelçi, 1 + 1 falas 329 lek. Detergjent Enës Deka, 1 + 1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Ti e gjithë siklet i thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: take it to Genesis. We're gonna make it again. Ora 8:31 minuta.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Tu, silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You're the One That I Want u shkrua posaçërisht për musicalin Grease nga John Ferrer dhe nuk ishte pjesë e versionit original të musicalit në Broadway. U krijua për filmin dhe ju dha John Travoltas dhe Olivia Newton-Johnit, duke u kthyer në një nga skenat më të famshme të filmit. Kënga doli para premierës dhe filmit dhe u bë menjëherë hit, duke kryesuar klasifikimet në disa vende. Në Britani dueti kaloi 9 javë në vendin e parë. U krijua aq vonë për filmin saqë nuk ishte menduar fare në historinë originale të Grease. Megjithatë, përfundoi duke u bërë një nga këngët që identifikon më shumë filmin dhe një nga duetet më epike muzikore.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
5: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie Zilja.
6: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
8: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po po laj

kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM 100.4.

0: Ora 9.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të Arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Let the Sunshine In lindi nga filmi musical Hair me regji të Miloš Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit Billy Davis Jr. humbi portofolin në një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius, por producenti Bones Howe mendoi se kënga ishte shumë e shkurtër. Kur pa musicalin e Broadway, dëgjoi fundin e The Flash Failures dhe vendosi t'i bashkonte të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë vetën e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy përfshir Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çfarë çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po je

0: studio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vez Reas, 8 nga më të mirat, 1+1 falas 249 lek. Koslope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 liter, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek, makarona prima, 1+1 falas, 79 lek, salc shpar, 1+1 falas, 99 lek, letër kuzhine petal, 1+1 falas, 299 lek, tav qelqi, 1+1 falas, 329 lek, detergjente enësh deka, 1+1 falas, 129 lek, si dhe shfletoni katalogun, për 150 super ofertat të tjera, shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, kap weekendin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Mr. Lou, melodia, ishte një këngë tradicionale mesdhetare, e regjistruar në versione të ndryshme që nga vitet 20. Dick Dale e shndërroi në 62-shin në një version instrumental të shpejtë dhe agresiv, duke kthyer në një nga themelet e surf rockut. Në Pulp Fiction, Quentin Tarantino zgjodhi versionin e Dale për titrat hapse. Kënga nuk u krijua për filmin, por përdorimi i saj e riktheu fuqishëm në vëmendjen e publikut dhe lidhi përgjithmonë me stilin e filmit. Dale e kishte mësuar melodinë nga baba i tij me origjinë libaneze dhe e përshtati për kitarë elektrike, duke luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i tij u bë aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadash.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stile.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
5: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
6: Ora 9:31 minuta.
7: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
7: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
7: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
7: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
12: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
13: U rikthyen.
12: U rikthyet.
13: U rikthyet trafiku.
12: Kredia.
13: Mailet.
12: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
13: Po ti çfarë bëre për pushime?
12: Ah, unë u slodha.
13: Dukesh e lodhur.
12: O sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
13: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
12: 3 orë.
13: Çdo ditë.
12: Me shumë fjalë.
13: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
12: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
7: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
14: Po cili është sekreti?
15: Dëgjoj pak.

0: Secret the Joy Park.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

e pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj, më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." "Do di që ma mbush

0: bëj biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjinë shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

0: Not saying much.
1: Ora, 10 e 2 minuta. Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

sot të dashurosh dhe mos të dëtuan, është edhe dhimshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natë, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri, është e të mershme. Kësaj nuk ti çfarë emri ti vesh.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Oh, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
4: Por, interneti yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal. Ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic. Fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte kënga dhe përfundoi në hitin e saj më të madh.

0: bërëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi s'kënde beu?
1: Ditën e fundit jetës.
0: Me çfarë ngjan gjysma e mollës?
1: Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Troje tona.
3: Apo jo, është tjetër kjo.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
5: Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Ora 10:31 minuta.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Streets of Philadelphia u shkrua posaçërisht me kërkesën e regjisorit Jonathan Demme për filmin Philadelphia, një nga filmat e parë të mëdhenj të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS. Springsteen e dorëzoi fillimisht si një demo të papërfunduar, por ajo atmosferë thjeshtë dhe intime u ruajt edhe në versionin final. Kënga u bë një nga sukseset më të mëdha të Bruce Springsteen, fitoi Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe 4 çmime Grammy, përfshirë Song of the Year dhe Record of the Year. Bruce Springsteen e regjistroi edhe një version më të plot me saksofonistin Ornette Coleman, por në fund u zgjod pikërisht demoja e tij e qetë dhe e zhveshur.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

0: apo mendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vez Reas, 8 nga më të mirat. 1+1 falas 249 lekë. Kostrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lekë. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lekë. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lekë. Miell Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek, makarona prima, 1+1 falas, 79 lek, salc shpar, 1+1 falas, 99 lek, letër kuzhine petal, 1+1 falas, 299 lek, tav qelqi, 1+1 falas, 329 lek, detergjente enësh deka, 1+1 falas, 129 lek, si dhe shfletoni katalogun, për 150 super ofertat të tjera, shpar, për anë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
2: Shumë shumë shpejt. Shumë shumë internet.

0: Ora 11.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Unë u slodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ha një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Shallow u shkrua posaçërisht për A Star Is Born nga Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando, Andrew Wyatt dhe producenti Lucas Nelson. Bradley Cooper dhe Lady Gaga e kënduan vetë këngën në film, duke bërë një pjesë qendrore të historisë së Ellie dhe Jackson. Momenti parë i performancës në film u xhirua në Coachella, ku Gaga po performonte realisht. Cooper e ftoi në skenë dhe aty u krijua skena që më pas u përdor në film. Kënga bën një sukses global për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe Grammy Awards. Bradley Cooper mësoi të këndonte dhe të luante kitar për këtë rol, ndërsa Gaga e ndihmoi të gjente mënyrën e duhur për të interpretuar si një muzikant country rock.

0: emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Kam rënë keq brenda.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: o mendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat, 1+1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek, makarona prima 1+1 falas 79 lek, salc Spar 1+1 falas 99 lek, letër kuzhine Petal 1+1 falas 299 lek, tav Qelqi 1+1 falas 329 lek, detergjente Enësh Deka 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Now We Are Free u krijua për kolonën zanore të filmit Gladiator nga Hans Zimmer dhe Liza Gerrard. Kënga shoqëron fundin emocional të filmit, kur Maximus vdes dhe imagjinon ribashkimin me familjen e tij. Pjesa më e veçantë është vokali i Liza Gerrard. Teksti nuk është në një gjuhë konkrete. Ajo përdori tinguj dhe fjalë të krijuara prej saj, duke bërë interpretimin të tingëllojë si një gjuhë e lashtë dhe universale. Lisa ka shpjeguar se këndonte në një mënyrë të lidhur me emocionin, jo me një tekst tradicional. Prandaj kënga Now We're Free funksionon më shumë si një përjetim emocional sesa si një këngë me histori të treguar me fjalë.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:32 minuta.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut, pra jo kur nuk e përdori në salat frut.

0: progressively worse from there.
1: What?
0: It started wrong, then it just went worse.
1: I can't hear you, cutting out.
0: It went bad, bad, bad, bad, right towards
1: the end. Who said bad? When you sang?
0: No, when you sang.
1: No.
0: Yes, you can hear me, don't. Look, look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank. Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po është thënë prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. Happy u shkrua dhe u prodhua nga Pharrell Williams posaçërisht për Despicable Me 2. Ai fillimisht krijoi disa këngë për filmin, por një version i hershëm i Happy u konsiderua aq i veçantë sa u zgjodh si kënga kryesore. U publikua në vitin 2013 dhe u shndrua në një fenomen global për të kryesuar klasifikimet në shumë vende. Për filmin u realizua edhe një video 24 orëshe, 24 Hours of Happy, me njerëz që kërcenin në rrugët e Los Angeles. Kënga ishte menduar fillimisht si një këngë për filmin, por u bë shumë e madhe se vetë filmi dhe përfundoi duke u kthyer në një nga hitet më karakteristike të viteve 2010.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Clap along if you feel like that's what you want.
1: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek? Me olla, shija flet vet.
3: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
3: Byrek me olla.
5: Ora 12:02. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bob Dylan e shkroi Knockin' on Heaven's Door posaçërisht për filmin Pat Garrett and Billy the Kid, ku ai interpretoi dhe një rol të vogël. Kënga shoqëron një nga momentet dramatike të filmit, vdekjen e sherifit Colin Baker. Interesante është se Bob Dylan e regjistroi këngën në vetëm 2 strofa, duke mbajtur shumë të thjeshtë. Megjithatë, ajo u bë një nga kompozimet e tij më të njohura dhe më pas u kthye në një këngë klasike përmes shumë versioneve të tjera, veçanërisht atij të Guns N' Roses në vitet 90. Edhe pse sot njihet si një nga këngët më të mëdha të Bob Dylan, ajo u shkrua fillimisht jo si një këngë e zakonshme albumi, por si pjesë e drejtpërdrejtë e historisë së një filmi western.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq më shumë rritet probabiliteti që të bjerësh shi. Ku ti drejtohen? Meteorologut apo psikologut?

të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat. 1 plus 1 falas 249 lek. Koslope Zepa Natural, 1 plus 1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1 plus 1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1 plus 1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1 plus 1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1 plus 1 falas 79 lek. Salc Spar, 1 plus 1 falas 99 lek. Letër Kuzhinë Petal, 1 plus 1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1 plus 1 falas 329 lek. Detergjent Enës Deka, 1 plus 1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Sa i lezeqëm ky shoku imi punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njeri." Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Don't You Forget About Me u shkrua posaçërisht për filmin The Breakfast Club nga Keith Forsey dhe Steve Schiff. Por historia interesante se Simple Minds nuk ishin zgjedhja e parë. Kënga ju ofrua fillimisht Brian Ferry dhe Billy Idol, të cilët nuk e regjistruan. Simple Minds fillimisht hezituan gjithashtu, sepse grupi nuk dëshironte të interpretonte këngë të shkruara nga të tjerë. Në fund pranuan, e regjistruan dhe kënga u bën një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Filmi dhe kënga u bën praktikisht të pandar. Don't You Forget About Me arriti numër 1 në Billboardin Amerikan, ndërsa skena finale The Breakfast Club e ktheu atë në një simbol të kinemasë viteve 80.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Ora 12:32 minuta.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojm prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Dhe zaketi, për tanë.
5: Jo, më jo, po roga ndryshon.
4: Dijo pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10, në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeratë, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën dytë Sore Tiranë-Vorë Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më tha, kur mos u martoha me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: pe kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ba, si janë këta konshin, më gjithë ditë në shërdë. Në shpinë tonë kjo, ja, në glova së mjerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Shape of My Heart u shkrua nga Sting dhe Dominic Miller në vitin 1992 dhe u publikua në albumin Ten Summoner's Tale në 93. Miller solli motivin e veçantë kitarës, ndërsa Sting e ndërtoi historinë mbi lojën me letra, fatin dhe kërkimin e kuptimit të jetës. Një vit më vonë, Luc Besson, regjizori, e përdori këngën në fund të Leon the Professional, duke e lidhur përgjithmonë me skenën përmbyllëse të filmit. Kënga nuk u krijua për filmin, producentët zgjodhën këngën e Sting në vend të një tjetre, shkruar posaçërisht nga kompozitori i filmit Eric Serra. Edhe pse nuk ishte shkruar për filmin, përdorimi i saj në fund i dha një kuptim të ri emocional historisë së personazhit kryesor, Matilda.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: mbështetjet e 2 minuta.
1: Vje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Big Gun u shkrua posaçërisht për filmin Last Action Hero dhe u regjistrua nga AC/DC për kolonën zanore. Kënga u bë pjesë e një prej skenave më karakteristike të filmit, ku shfaqet Arnold Schwarzenegger. Videoja muzikore është veçanërisht argëtuese. Schwarzenegger shfaqet bashkë me grupin dhe përpiqet të marrë rolin e frontmanit, ndërsa Brian Johnson luan situatën me humor. Big Gun ishte kënga e parë dhe vetme e AC/DC që arriti numrin 1 në Billboardin Mainstream Rock Tracks, duke i dhënë grupit një rekord që nuk e kishte arritur me hitet e tyre klasike.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vezreas 8 nga më të mirat, 1+1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miell Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1+1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat? Club FM, kap fundjavë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Ora 13 e 30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Unchained Melody nuk u krijua për filmin Ghost, u shkrua në 55-ën ka Alex North dhe High Zeret për filmin Unchained. Versioni The Righteous Brothers, i regjistruar në 65-ën, u bë shumë më i famshëm dhe u rikthye fuqishëm në klasifikime kur u përdor në skenën romantike të filmit Ghost me Patrick Swayze dhe Demi Moore. Filmi e ktheu këngën në një simbol të dashurisë dhe ndarjes dhe versioni i vitit 65 u rikthye në listat muzikore rreth 25 vite pas regjistrimit. Skena ikonike e qeramikës nuk ishte në skenarin fillestar të Ghost. Regjizori Jerry Zucker e ndërtoi momentin rreth fuqisë emocionale të këngës. Whoa.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You Could Be Mine ishte shkruar para Terminator 2 dhe u përfshin albumin Use Your Illusion, por James Cameron e zgjodhi për filmin pasi dëgjoi muzikën e Guns N' Roses dhe pasi të përshtatshme për energjinë e Terminator. Kënga shoqëron një nga momentet më të njohura të filmit kur John Connor është duke ngarë motorin ndërsa Terminator e ndjek. Ajo bë dhe pjesë e fushatës promovuese të filmit. Arnold Schwarzenegger shfaqet në videoklipin e këngës si Terminator, ndërsa Axl Rose e Slash shfaqen në skena të filmuara posaçërisht me personazhin. You Could Be Mine u bë kështu një nga lidhjet më të forta mes rocku të viteve 90 dhe kinemas dhe filmave aksion.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
2: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
2: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 14:02. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Sold my new blue jeans. Flesh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax.

Imaginot e të është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat. 1+1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1+1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Everybody needs somebody to love. Nuk u krijua nga The Blues Brothers. Solomon Burke e regjistroi fillimisht në vitin 64, ndërsa versioni The Blues Brothers u bë i famshëm përmes albumit Briefcase Full of Blues dhe filmit Blues Brothers. Në film, Jake dhe Elwood Blues e interpretojnë me gjithë energjinë e tyre, duke kthyer në një nga momentet muzikore më të paharrueshme. Performanca lidhet edhe me Ray Charles, që shfaqet në film dhe luan rol në historinë e dy vëllezërve. Versioni The Blues Brothers ndihmoi në një këngë të vjetër soul që të zbulohej nga një breziri dhe të bëhej pjesë e identitetit të filmit, ndërsa grupi e shndroi performancën në një spektakël të vërtet live.

Qa qefi, shefat e mi u përplasin keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Isha në Paris, të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja do në mban me ata budalenjë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Kënga I Will Always Love You nuk ishte shkruar për filmin. Dolly Parton e shkroi dhe publikoi në vitin 74, ndërsa për The Bodyguard ishte Kevin Costner ai që propozoi versionin e saj, pasi kishte dëgjuar interpretimin e Linda Ronstadt. Whitney Houston e nisi regjistrimin me versionin a cappella, një ide që Costner ja kishte sugjeruar. Rezultati u bë një nga hitet më të mëdha të viteve 90, 14 javë në vendin e parë të Billboardit Amerikan, Grammy Awards për Record of the Year. Para se ta këndonte Whitney, edhe Elvis Presley kishte dashur ta regjistronte këngën, por Dolly Parton nuk pranoi të ishte dorë nga një pjesë e të drejtave të publikimit.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
2: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
1: Club FM, Kape Radio.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat. 1+1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1+1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri. Në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM KPAD.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo. This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Can't Fight the Moonlight u shkrua nga Diane Warren për filmin Coyote Ugly. Producentët kuptuan se finalja kishte nevojë për një këngë më të madhe, më energjike dhe më emocionale. Warren e shkroi Can't Fight the Moonlight në një kohë shumë të shkurtër dhe kënga u bë pjesë e ndryshimeve të fundit të filmit. Lian Rimes, atëherë vetëm 17 vjeç, nuk ishte thjesht zëri i këngës. Ajo këndoi dhe pjesët muzikore të personazhit Violet, luajtur nga Piper Perabo. Kënga e çoi Lian Rimes nga country drejt një tingulli shumë pop. U bë kënga më e shitur e vitit 2001, po thuajse nuk ishte kënga që do të dëgjonim në fund të Coyote Ugly. Testimet me publikun e detyruan produksionin të ndryshoj finalen dhe Dan Warren të shkruante me urgjensë këngë të re. Dan Warren ka treguar se sapo e shkroi, pati bindjen se kjo këngë do të funksiononte.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vezreas 8 nga më të mirat, 1 plus 1 falas 249 lek. Koslope Zepa Natural, 1 plus 1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 liter, 1 plus 1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1 plus 1 falas 199 lek. Miell Diamond Universal, 1 plus 1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1 plus 1 falas 79 lek. Salc Spar, 1 plus 1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1 plus 1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1 plus 1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1 plus 1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstra.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ora 15 e 2 minuta.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
3: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: pje poveshtroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kape Radio.

Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. What a Wonderful World nuk u shkrua për filmin Good Morning Vietnam, sepse Louis Armstrong e regjistroi në 67-ën me muzikë dhe tekst nga George David Weiss dhe Bob Thiel. Gjithçka ndryshoi me filmin Good Morning Vietnam të Barry Levinson, ku luan Robin Williams. Kënga dëgjohet mbi një montazh me pamjet e luftës, bombardime, shkatrim dhe ushtar në terren. Kontrasti është tronditës. Zëri ngrohtë i Louis Armstrong këndon për një botë të bukur, ndërsa pamjet tregojnë të kundërtën. Kjo skenë shndroi këngën në një simbol të fuqishëm kinematografik të ironisë dhe paqes. Filmi riktheu këngën në qendër të vëmendjes pas 20 vitesh.
2: I

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: A e dini, mëngjeset më të

0: Më mirë kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshë robat bukra, edhe shpëtojnë të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një komerdare.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 folës, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë e vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ora 15 e 32 minuta. Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
6: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
5: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
6: Ja, ja çojmë, prit.
7: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
8: Edhe këtë sezon?
7: Zaketi, për tanë.
8: Jo më jo, po roga ndryshon.
9: Dijo pak reggaeton.
2: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10, në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
10: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë, nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
11: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Leonard Cohen e shkroi The Future në fillim të viteve 90, në një periudhë kur po mendonte shumë për dhunën, politikën, fen dhe pasigurinë e botës moderne. Kënga është një nga veprat e tij më të zymta. Leonard Cohen imagjinon një të ardhme ku shoqëria përballet me kaos, korrupsion dhe dhunë. Me zbargjeve të saj, ndodhen referenca historike e biblike, duke bërë këngën më shumë një profeci poetike sesa një këngë tradicionale dashurie. Dy vite më vonë, Oliver Stone e përdori në filmin Natural Born Killers, filmin e vitit 94, për çiftin Mickey dhe Mallory. Kënga shfaqet në një nga momentet më të forta të filmit dhe përforson atmosferën e errët dhe apokaliptike të historisë. Për Cohen, përdorimi ishte domethënës, sepse filmi e vendosi një këngë të shkruar për frikën ndaj së ardhmes, përballë një historie të mbushur me dhunë. Kënga përmban frazën e famshme "I've seen the future, brother, it is murder." Dhe Cohen e ndërtoi këngën si një lloj vizioni të zymt për shoqërinë. Ironikisht, filmi që e përdori më fuqishëm ishte pikërisht një histori ku dhuna dhe kultura e spektaklit përplasen vazhdimisht.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? Ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radion.

Ora 16:01. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Never Tear Us Apart u përdor në filmin The Lost Boys dhe ndër vite është faqur në shumë produksione televizive dhe filmike, por lidhja e saj më rëndësishme me kineman është se muzika u bë pjesë e atmosferës romantike dhe melankolike të fund viteve 80. Në Australi kënga arriti top 20, ndërsa në Amerikë u rendit në top 10 në Billboard Mainstream Rock. Melodia e këngës kishte fillimisht një frym shumë më afër bluesit, ndërsa Hutchins e transformoi në një baladë dramatike. Saksofoni Kirk Penningley është një nga elementet që i dha këngës identitetin e saj të menjëhershëm, ajsa disa versione live e trajtojnë pothuajse si pjesën kryesore të këngës.

0: Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. I've got to let you know you
1: wanna make it. Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën

0: 4 tetor. Vez Reas, 8 nga më të mirat. 1+1 falas, 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas, 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 liter, 1+1 falas, 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas, 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas, 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas, 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas, 99 lek. Letër Kuzhinë Petal, 1+1 falas, 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas, 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas, 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shanjë i bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Mbrëm kam parë ëndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, ka per avion.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat. Sa po ta pish, do e dish.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Ora 16 e 30 minuta.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Kur mendojmë për Le Professionnel, mendojmë menjëherë për Belmondon dhe Kimaj, por e vërteta është e kundërta. Ennio Morricone kishte kompozuar që në vitin 71 për filmin italian Maddalena. 10 vite më vonë, Jean-Paul Belmondo dëgjoi një version të saj në radio dhe propozoi që tema të përdorej në filmin Le Professionnel. Kështu, një kompozim i vjetër mori një jetë të re dhe u bë tema më identifikuese e filmit. Në Francë, Kimaj u kthye edhe në sukses të madh komercial, me miliona kopje të shitura.

0: tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: o mendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Ingrat, jitra, supa, lava.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte!
4: Programues!
5: Inxhiniere!
6: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët!
7: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie Zilja.

0: Gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vezreas 8 nga më të mirat, 1+1 falas 249 lekë. Kostrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lekë. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lekë. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lekë. Miell Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek, makarona prima, 1+1 falas, 79 lek, salcë shpar, 1+1 falas, 99 lek, letër kuzhine petal, 1+1 falas, 299 lek, tavë qelqi, 1+1 falas, 329 lek, detergjente enësh Deka, 1+1 falas, 129 lek, si dhe shfletoni katalogun, për 150 super ofertat të tjera, shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ora 17. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Bad to the Bone u publikua në vitin 1982 dhe çuditërisht George Thorogood nuk e kishte menduar fillimisht për veten e tij. Ai ja ofroi Muddy Waters, por oferta u refuzua. Më pas e provoi me Bo Diddley, i cili e pëlqeu, por nuk kishte kontratë diskografike. Kështu Thorogood e regjistroi vet. Kënga u bë ikonike në kinema, u përdor fillimisht në filmin Christine në 83-shin, ndërsa në Terminator 2 1991 shoqëron skenën kur Terminatori del nga lokali me veshin e tij prej lëkure. Sipas Thorogood, vet Arnold Schwarzenegger e kërkoi këngën për filmin. Pas një parashikim nga autori, përfundoi duke u bërë kënga e tij më e famshme.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
9: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

historia është gjë e madhe. E thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ka një bukë mjesit dhe nuk e për gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj.
11: As laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja.
14: Ora 17:32 minuta.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Eye of the Tiger u krijua posaçërisht për Rocky 3. Sylvester Stallone kishte dëgjuar këngën e Survivor, Poor Man's Son, dhe ju kërkoi autorëve Frankie Sullivan dhe Jim Patrick të shkruanin diçka me ritëm të fortë për filmin. Fillimisht Stallone kishte dashur të përdorte Another One Bites the Dust të Queen, por nuk e mori dot lejen. Kështu lindi Eye of the Tiger, e cila u bë pjesë qendrore e filmit dhe më pas një nga himnet më të njohura të motivimit në historinë e rockut. Në korrikun e 82-shit, kënga arriti numër 1 në Billboardin Amerikan dhe qëndroi 6 javë në kryesim. Rocky 3 nuk ishte thjesht një film me një këngë hit. Filmi i dha Survivor hitin më të madh të karrierës.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat, 1 + 1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1 + 1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1 + 1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1 + 1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1 + 1 falas 95 lek, makarona prima, 1 plus 1 falas, 79 lek, salc shpar, 1 plus 1 falas, 99 lek, letër kuzhine petal, 1 plus 1 falas, 299 lek, tav qelqi, 1 plus 1 falas, 329 lek, detergjente enësh deka, 1 plus 1 falas, 129 lek, si dhe shfletoni katalogun, për 150 super ofertat të tjera, shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Born to be Wild u publikua në vitin 1968 dhe u shkrua nga Mars Bonfire, ndërsa u bë hit me Stephen Wolfe. Një vit më vonë u përfshi në filmin Easy Rider dhe u bë simbol i udhëtimeve me motor, lirisë dhe kundërkulturës amerikane. Interesante është se kënga nuk u shkrua për filmin. Regjizori dhe protagonisti Peter Fonda e zgjodhi për kolonën zanore, duke vendosur mbi skenat e udhëtimit me motor. Easy Rider i dha këngës identitet të ri dhe lidhi përgjithmonë me kulturën e bajkrave dhe të motoristëve. Shpreha Heavy Metal Thunder në tekst ndihmoi që kënga të lidhej edhe me termin heavy metal, megjithëse Stephen Wolfe ishte një grup rock dhe kënga nuk ishte konceptuar si këngë heavy metal.

0: gjetë emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohërave, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Ora 18:02 minuta.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.
5: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
7: Apo ky ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë, Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. You're the One That I Want u shkrua posaçërisht për musicalin Grease nga John Ferrer dhe nuk ishte pjesë e versionit original të musicalit në Broadway. U krijua për filmin dhe ju dha John Travoltas dhe Olivia Newton-Johnit, duke u kthyer në një nga skenat më të famshme të filmit. Kënga doli para premierës dhe filmit dhe u bë menjëherë hit, duke kryesuar klasifikimet në disa vende. Në Britani dueti kaloi 9 javë në vendin e parë. U krijua aq vonë për filmin saqë nuk ishte menduar fare në historinë origjinale të Grease. Megjithatë, përfundoi duke u bërë një nga këngët që identifikon më shumë filmin dhe një nga duetet më epike muzikore.

A dini si thot një miku i mushtarak? Kufit janë zjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shparthim. Wow.

0: Ora 18:31.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
8: Ku bëhet fjalë për vezën? Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vez Reas, 8 nga më të mirat, 1 + 1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1 + 1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1 + 1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1 + 1 falas 199 lek. Miell Diamond Universal, 1 + 1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1 + 1 falas 79 lek. Salc Spar, 1 + 1 falas 99 lek. Letër Kuzhinë Petal, 1 + 1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1 + 1 falas 329 lek. Detergjent Enës Deka, 1 + 1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
10: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: tu, silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Panairi li.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Kujdes, Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia @-mi dhe në Instagram depopicasa.al.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. Let the Sunshine In, lindi nga filmi musical Hair me regji të Miloš Forman. Historia e bukur nis kur pjesëtari i grupit Billy Davis Jr. humbi portofolin në një taksi në New York. Personi që e gjeti ishte i lidhur me filmin Hair dhe ftoi grupin të shihte shfaqen. Ata u maknitën nga Aquarius, por producenti Bones Howe mendoi se kënga ishte shumë e shkurtër. Kur pa musicalin e Broadway, dëgjoi fundin e The Flash Failures dhe vendosi t'i bashkonte të dyja. Rezultati ishte një super hit i vitit 69, 6 javë në vendin e parë të Billboardit dhe 2 çmime Grammy përfshirë Record of the Year. Një portofol i humbur në një taksi ndihmoi në mënyrë krejt të rastësishme në krijimin e një prej hiteve më të mëdha të vitit 1969.

0: Më thaf që një dje. Kjo gruaja ime bredh në përshpi si që ka bërë nëna. Dhe kur ishë more?
1: Jo more, e të shmëndur, si që ka lindur.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat. 1+1 falas 249 lek. Koslope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1+1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 19:00. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
4: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo. This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Mr. Lou, melodia, ishte një këngë tradicionale mesdhetare, e regjistruar në versione të ndryshme që nga vitet 20. Dick Dale e shnëroi në 62-shin në një version instrumental të shpejtë dhe agresiv, duke kthyer në një nga themelet e surf rockut. Në Pulp Fiction, Quentin Tarantino zgjodhi versionin e Dale për titrat hapse. Kënga nuk u krijua për filmin, por përdorimi i saj e riktheu fuqishëm në vëmendjen e publikut dhe lidhi përgjithmonë me stilin e filmit. Dale e kishte mësuar melodin nga baba i tij me origjinë libaneze dhe e përshtati për kitar elektrike, duke e luajtur jashtëzakonisht shpejt. Versioni i tij u bë aq karakteristik sa Mr. Lou shpesh identifikohet sot me Dick Dale, edhe pse melodia ekzistonte prej dekadave.

0: është pyrek.
1: Jo, është lakror.
2: Ma, është ola.
1: Ola.
3: Lakror apo pyrek me ola. Shia flet vet.
2: Lakror me ola.
0: Lakror me ola.
2: Byrek me ola.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vezreas 8 nga më të mirat, 1 plus 1 falas 249 lekë. Koslope Zepa Natural, 1 plus 1 falas 149 lekë. Qumësht Erzeni UHT 1 litër, 1 plus 1 falas 149 lekë. Santal Pieshke, 1 plus 1 falas 199 lekë. Miell Diamond Universal, 1 plus 1 falas 95 lek, makarona prima, 1 plus 1 falas, 79 lek, salc shpar, 1 plus 1 falas, 99 lek, letër kuzhine petal, 1 plus 1 falas, 299 lek, tav qelqi, 1 plus 1 falas, 329 lek, detergjente enësh deka, 1 plus 1 falas, 129 lek, si dhe shfletoni katalogun, për 150 super ofertat të tjera, shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Më duhet një password me 8 karaktere. Okej, kështu që po zgjedh, Borbarda dhe 7 xhuxhët, 8.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.

më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: rekomendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë. 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Ingrid Pietra.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë këpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al.
4: Ora 19:30.
5: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. House of the Rising Sun është një këngë tradicionale amerikane me origjinë shumë më të hershme se The Animals. Versioni i grupit britanik u publikua në 1964 dhe e transformoi atë në një dramë të fuqishme blues rocku dhe u bë një nga hitet më të mëdha të karrierës së tyre. Në filmin Casino të Martin Scorsese, kënga përdoret për të shoqëruar atmosferën e errët dhe historinë e botës së kazinove të Las Vegasit. Filmi Casino nuk e krijoi këngën, por e përdori versionin e The Animals për t'i dhënë pesh një prej momenteve të tij më karakteristike. Eric Burdon e ka përshkruar këngën si një histori që kishte dëgjuar në Newcastle, ndërsa origjina e saktë e saj mbetet e debatueshme. Versioni The Animals, megjithatë, është ai që bëri House of the Rising Sun të njohur në të gjithë botën.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vez reas 8 nga më të mirat, 1 plus 1 falas 249 lek. Koslope zepa natural, 1 plus 1 falas 149 lek. Qumësht erzeni, UHT 1 liter, 1 plus 1 falas 149 lek. Santal pieshke, 1 plus 1 falas 199 lek. Miell Diamond Universal, 1 plus 1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1 plus 1 falas 79 lek. Salc Spar, 1 plus 1 falas 99 lek. Letër Kuzhinë Petal, 1 plus 1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1 plus 1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1 plus 1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.
7: Cilësin se si të kaloni një javë punë të qetë, një

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohërave. My Heart Will Go On u shkrua nga James Horner me tekst nga Will Jennings posaçërisht për filmin Titanic. Regjizori James Cameron fillimisht nuk donte fare një këngë me vokal. Ai preferonte një temë instrumentale. Horner e bindi dhe Celine Dion regjistroi një demo që Cameron e dëgjoi dhe vendosi ta përfshinte në film. Pas publikimit kënga u shndërrua në simbolin muzikor të Titanic. Fitoi çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe në vitin 1999 mori dhe Grammy për Record of the Year dhe Song of the Year. Versioni që dëgjojmë sot nisi si një demo e regjistruar nga Celine Dion, e cila fillimisht shërbeu thjesht për t'i treguar regjisorit se si mund të tingëllonte kënga dhe përfundoi në hitin e saj më të madh.

ora 29 minut. Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. So

Fresh feelers, let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radio.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat. 1+1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 litër, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1+1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza Qelqi, bidona inoksi, damixhan Qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Oferta fantastike.

0: plastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. Streets of Philadelphia u shkrua posaçërisht me kërkesën e regjisorit Jonathan Demme për filmin Philadelphia, një nga filmat e parë të mëdhenj të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS. Springsteen e dorëzoi fillimisht si një demo të papërfunduar, por ajo atmosferë thjeshtë dhe intime u ruajt edhe në versionin final. Kënga u bë një nga sukseset më të mëdha të Bruce Springsteen, fitoi Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe 4 çmime Grammy, përfshirë Song of the Year dhe Record of the Year. Bruce Springsteen e regjistroi edhe një version më të plot me saksofonistin Ornette Coleman, por në fund u zgjod pikërisht demoja e tij e qetë dhe e zhveshur.

Një tjetër emocion me kolona zanore më të mira të gjitha kohrave ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

E çfarë kohë po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë sikur i ujisim.

0: ora 23 vjet. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emozione.
0: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në Bugs Bay.

E, sikur pemët të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

0: Kotek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini-ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën dytë ore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. Shallow u shkrua posaçërisht për A Star Is Born nga Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando, Andrew Wyatt dhe producenti Lucas Nelson. Bradley Cooper dhe Lady Gaga e kënduan vetë këngën në film, duke bërë një pjesë qendrore të historisë së Ellie dhe Jackson. Momenti i parë i performancës në film u xhirua në Coachella, ku Gaga po performonte realisht. Cooper e ftoi në skenë dhe aty u krijua skena që më pas u përdor në film. Kënga bën një sukses global për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë origjinale dhe Grammy Awards. Bradley Cooper mësoi të këndonte dhe të luante kitar për këtë rol, ndërsa Gaga e ndihmoi të gjente mënyrën e duhur për të interpretuar si një muzikant country rock.

Nga dritare atje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroi: babi im, me gjithë se puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Spar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme, vetëm në datën 4 tetor. Vezreas, 8 nga më të mirat, 1+1 falas 249 lek. Kosrope Zepa Natural, 1+1 falas 149 lek. Qumësht Erzeni, UHT 1 liter, 1+1 falas 149 lek. Santal Pieshke, 1+1 falas 199 lek. Miel Diamond Universal, 1+1 falas 95 lek. Makarona Prima, 1+1 falas 79 lek. Salc Spar, 1+1 falas 99 lek. Letër Kuzhine Petal, 1+1 falas 299 lek. Tav Qelqi, 1+1 falas 329 lek. Detergjente Enësh Deka, 1+1 falas 129 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: U rikthyen.
2: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëresh si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është e vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti, i kam folu në kotë të vjetra. Të shkruaj unë në preza, është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë mjësit e nuk e të gjatë?
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21:01. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Sold my new blue jeans. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pax.

Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: dje në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Ora 21 e 31 minuta.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
8: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, ku është gë?

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

0: and Kosovo. Attenzione, attenzione!
1: Vini re.
0: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
1: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo, është tjetër.
0: La meraviglia di questa stagione.
1: Në për stacione?
0: Sëre!
2: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
0: Atencion!
3: Kafe Bourbone, magjika emocione.
4: Ora 22.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës.
1: Po ashtë në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too. Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brockullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot ai është president i botës.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Club FM 100.4.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aft dhe hileqare. And can you feel the love tonight? Club FM. It is where

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jemi lumtur pa u grit pak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM.

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Kap FM, Kap Radio. Oh!

Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: "Puno akoma me dur."

Dëgjova kom shi unë dje që si zënë në faj, po i shpjegon të gruas vet. Jo sa unë jam dembel, po njëriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen, ishte shumë e lodhshme.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djali im është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, kape radio.

Teatra është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape Radio.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi libri.